0: Han chọn bờ han bạc biển có một tuần tuần bây giờ bờ chọn tuần bờ là xong là mình mình thấy tuần chọn tăng nghe thấy thế là mình đi đi cái ngày về bờ mình thấy là xong là mình hát ăn được chọn tuần này thế xong là mình đi bắt thế guest bắt gặp thế guest thì bắt gặp thế bắt gặp thế là lang cái dọc bên là cán bộ đi mà thấy thế hát ăn tuần tuần chọn tuần này chọn thế
1: Tôi đang bằng này là nó được break tôi sẽ nó chấm tôi là đi
0: À, nó có vẻ cũng xin chia lập hàng ăn tuần mang kia.
1: tăng tê năng lý hem cái đồ bom hút bằng cái năng lý lòng lại huy sai bằng command mat si năng lòng nó chấm tôi mà
0: Nil lo nechira pun ke ni pai ne po tum nechira pun lo ni pai ne po ni pai bang ke hanan tun lo jat lo ambe ni po bang ke la lang sok pen po an ke lang sok pi po lang pang lu po jat po an ke la so lang pang lu te pen pen pa kreng po pe choy pang choy po pen ni ni thang chi i po asan lo apre an cho na pa chup po ape ne samut men pen po pen ni bang pen ni pon thang chup po po ape ne ke to ba po thằng bạn bên kia ông là số para B mà thì là mình nhớ ở ta bạn ở đâu mà chỉ bằng rằng thì thế thế là xong rồi mình nhớ là xem mình thắng mang nghe là bây giờ mình thắng chỉ chụp luôn tiêu lượng mình thắng chụp luôn à Frank cái này nick anh còn gì từ sáng làm lắm po anh kia là sợ anh ta sắm mới mình chụp pin pin po bây giờ cái mình nói bằng cái tổng bạc bên cái chỗ mà anh đó à ta là non 24 anh kia thì ta ni mới số tăng lớp kể cái số mình nên các cục ông càng nghĩ ông cái làm ông mày thì ý riêng ta mày cần xử lý cái người ta cái ta im im mà ta mày cần xử lý rồi cái làm bọn ông
1: Tại năng lý non bằng cái đặc đi phú xí đô lô đang tại năng lý đặc đi phú cái đô tông sắp số cái joy cái đô mà tông tại rong lòng cái đô pin cái sung là son cái chắc năng pin cái sung cái bói đô là hai huy bó tông rong bèn đặc cái băng mà số thác năng lý hẳn như mà
0: Maner hatak hem pen rong pen kisung mang kira son lo besal alen mang sak chat amane mang ta dola pup du bom bom ten ni pen chai chro ng tila ma chanam ier apai sa tave ipo pen ji kilok pon ten ipo pen ng ke kisa lo mani mang non ba difu nang na mang jil he bang ji pen fast ke bang sna ke ban lo bang na man lo chini da lo manan ke difu ri nang dukok lo
1: nang li rong do boy hut ba isi ke sung nai bang nang li kopi lo chethani ji ma
0: इंगसे के सुंग नै पोलनते नीले के बोजाल के दाम लसुन के तो के दाम सुंग सोजाय नि प सोजाय नि पछि मने ने दा तवन च बदा सिदो को या दा कुनम जिला पि नन इतरो बो सोला ने दा जिला पि
1: दा दिफु है तांते तोबी सा हो नंगली फान न दुंथु नंगर जुथु जि बांके नंगली रोंग दबम हुत सितामे लपे नन दाग दबम हुत तमे आ नंगो वे मार तुम पे नंगली किजुई ग्रा बहुत खान को माने पेने लसन नंगे पुदो मा बा नंगंग नेक चोय लसन को पेने दो मा नंगली जथान जि मा रिदोगर जोरा तुम फान
0: Nang nek choy pe a vi he de mene jer po jer pi bang lo polonte hem ching tung jin po ape an ke dun si ti pre non non ke la pre lo po di bang ta do pa me thang me po apra mo vi tu me son kali lo po apra mo vi tu me son la long le do ke lem la hala son la li lo nang ke pe sa len si di ji di ta bol i dang se lo po ta non ne chobol i dang ko po po mala si non ma pe sa len chobol i dang rong lo ye
1: tăng tê non bằng năng lực phân hóa chú thúy bằng cái non năng lực em sở phí sở bora tâm mê cái sở lộ lo non bằng cái năng lực tâm mê tăng ca cái chú rí năng năng lực mê thang ở xôn lo xin năng lực có xôn có bí cam cái klem phên xin năng lực tăng ca cái chí pa lông mà là rí đưa gà rí ra tâm hàn thánh gì mà
0: mane ne ne tengka chu palong ke la sonno mane bang difu bel thelong to po ape ngno rong pi pichom pecha no hia kam ben long ta chipa chun no anka hem da me sang na ha da me chip pi den lo ja la hem ke chuge jun chran chumang ve lo hia da ni chip pi den mom lo ja la anke ne bithang asai long ki claim den ja sa anta ni chiklem plus chiklem no anke ne hanang ke ra bang ta ve jar ve mi ti अनके लसिनन मान के निबां के तक सिक्लम रंग लो जाल ल चके तें को असन असन ने दस नमे एचबी टू बी मामला
1: नेबांग निंग सामपेन
0: दानिंग सामपेन मिने सके